دال شین گرگاه یزین خن شو دال شین گرگاه یزین متک شو دال شین گرگاه دزدین ادم دو دال یزین خنش که خنیو هن الچه دال شیسیل عدل قرآن چه دوی بینه عیر خنات صلت عدل دوی بینه ات بیسنس علم نخوب هن الچه دال دوی بینیلو ات بیسه ایزا زلحیج بهت حال خردال ات دو ال بلگال دخنا وزی سیل اولش دال از دیانوش قاچ دویلوی وزی سیل اولش دال از دیانوش که ها یوزین عملی انشارخ یوزین یالی انشارخ دویلوی دل یاش نباخشی حدیثه صلی الله علیه و سلم دنیا چو آب و نخچون قا دوخته قبض